0: kesänem, kesänem, kesäsänem. Sadat jolong dorong pang. Ululul mulin nere mulin nere mulin nere nana wen. Chilililil. Kesänem, kesänem, kesänem, kesänem. On sieltä. Sadat jolong dorong pang. Ululul mulin nere mulin nere nana wen.
1: Thank you. Köszönöm. Marit Elt Szavarej meg Adri Varánus.